0: ފިލާޅުގައި ހުރި ބައެއް ބަސްތަކުގެ މާނަ ކިޔާދޭނަ
1: ވަނާތ އާވާ
2: އެއީ މިނިކާ ޖަނަވާރި
1: މަލިކުލު ޣާބަ
2: ޖަންގަލީގެ ރަސްގެފާނު ނުވަތަ ސިންގަ
1: މާކިތ
2: މަކަރުވެރިޔާ
1: ޚައްޝާޝ
2: ގިނައިން ހީލަތާ މަކަރު ހަދާ މީހަ
1: އިފްތަލަޙ
2: ބޭޒާރުވުން ނުވަތަ ފަލީހަވުން
1: ޣަލްޠަ
2: ކު
1: ޙިވާރު
2: ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ
1: ޔަޢިޛް
2: މީ ގަސްލަކީ ވަޢަޟަ ޔަޢިޟު މަސްދަރަކީ ޢިޟު

ގޮތާމެދު އެއްވެސް ކުށެ ފާފައިން އެ ނަބިޔާއަކަށް ނުވެ. އެއީ އިސްވެދިޔަ ނަބިއްޔުންގެ ތެރޭގައިވެސް ﷲ ކަން ހިންގެވި ގޮތެއް. އަދި ﷲގެ އަމުރު ފުޅު އެއީ ކަނޑ އެޅި ނިޔާ ކުރައްވާފައިވާ ނިޔާ އެއްކަމުގައި ވެ.

ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ އެއުރެންނަށް ހުއްޓެ

ނުވަތަ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ ފިޔަވަ ތިޔަބައި މީހުންނަ ނަސްރުދޭނޭ ލަޝްކަރެއް ކަމުގައި ވަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެ؟ ހެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި މެނުވީ ކާފިރުން ނުވޭ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. نُوَتَ إِكَلَانْگِ رِزُقُ دِوُّنْ هُٹَّوَا فِنَمَا تِيَبَا مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِي إِنْ كَاكُهِيَّ أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮೆಗ್ಗಯೆ.